0: nad všetkým, za všetkým.
1: There is a chintan.
0: A to je chintan.
1: Means think over.
0: To znamená premyslieť.
1: For what you are born. For little different kind of joy or happiness, you destroy everything.
0: Na čo sme sa narodili a prečo sme kvôli jednej malej veci ste schopní zničiť všetko?
1: All your doubts.
0: Všetky vaše pochyby.
1: Which brings you many gossiping.
0: Ktoré vám prinášajú.
1: And we like the gossiping.
0: Akoby ohováranie, my máme radi to ohováranie.
1: When you eat, good eating is on your table.
0: Keď jete dobré jedlo, ktoré je na vašom stole.
1: In India we said some good chutney.
0: Keď máte na stole v Indii napríklad nejaké dobré čatny alebo pickles.
1: And always your hand goes to the chutney. Because it's tasty.
0: Tak vždycky vaša ruka ide k tomu čatny, pretože je to chutné.
1: And the taste is to our senses of taste.
0: A tá chuť je pre naše zmysly, pre našu chuť.
1: But the taste only may the border of the taste is only till the throat.
0: Ale tá hranica tých chuťových buniek, tých chutí je len po ten krk.
1: When you swallow down,
0: keď už to prehltnete,
1: stomach doesn't feel bitter, salty or hot chili.
0: Váš žalúdok necíti, či je to slané, horké alebo štiplavé.
1: But we don't think of our stomach.
0: Ale my nemyslíme na náš žalúdok.
1: We think of our taste.
0: Myslíme na našu chuť.
1: And taste is something which moves us from our main aim.
0: A tá chuť je vec, ktorá nás odsúva od nášho hlavného zmyslu a cieľa.
1: So that kripa is gone.
0: A tak tá kripa zmizla.
1: Therefore Shankaracharya.
0: Preto Shankaracharya
1: is telling chintan, atma chintan.
0: Hovorí atma chintan.
1: Meditation.
0: Meditácia.
1: And meditation automatically have to come to the subject of the atma chintan.
0: A meditácia automaticky musí prísť k predmetu atma chintan.
1: Many yoga teachers in the world.
0: Mnoho jogových učiteľov na svete.
1: They are learning meditation.
0: Učia sa meditovať.
1: And teaching the meditation.
0: A učia meditovať.
1: But they learn wrong.
0: Ale naučili sa to nesprávne.
1: And they teach wrong.
0: A tak to vyučujú nesprávne.
1: The first thing is that they think we don't need guru.
0: Prvá vec, ktorú si myslia, je to, že nepotrebujú gurua.
1: Because we are ourselves a guru.
0: Pretože my sme guruom sami pre seba.
1: And now you see the work of such a gurus, how it is.
0: A teraz vidíte prácu takýchto guruov, ako to vyzerá.
1: Now, you teach the meditation?
0: Naučíte ich meditáciu?
1: And then you said, now imagine the sun rising.
0: A teraz si predstavte východ slnka.
1: And someone don't like sun rising.
0: A niekto nemá rád východ slnka.
1: Are you sure that they want to see the sunrise?
0: Ste si istí, že chcú vidieť východ slnka?
1: So which kind of instructions you are giving?
0: A tak aké inštrukcie dávate?
1: That is just a sun rising or a dawn or sunset.
0: Východ slnka alebo západ slnka.
1: Is a temporary only to move yourself in a different direction.
0: Je to len dočasná vec, ktorá vás posunie rôznymi smermi.
1: But atma chintan.
0: Ale atma chintan.
1: With that mantra and guru kripa.
0: S tou mantrou a s guru kripa.
1: It takes long time to come to this knowledge.
0: Trvá to dlhú dobu, aby ste prišli k tomuto poznaniu.
1: Long time.
0: Dlhú dobu.
1: So when you do not have proper chintan,
0: a tak keď nemáte poriadny chintan,
1: if you have not learned proper chintan,
0: ak ste sa poriadne nenaučili chintan,
1: then you have a